Stați, nu stați în bola. Ok, ok, la gel bumă, voi el bumă cu el la. No, voi el su email la. Su email la.